0: దీని హేలం తెరి కంగితురు కొద్దని నువ్వదిహ మెగాహర్ట్స్ దీని గాడు.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم مي قدوما مدجهم وني مان الله جي اسم فلوغ بركاتن هم كرورم ألوغ بري رسكلان جي جينا جينا انفاف فسوا රහීම් වන්ත රස්කලා
0: මේ නෝදියා මෙගහට්ස්.